0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā, kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jārs, kas bija nūkauts, ir cīnīgs saimt varumu, bagotēbu un gudrēbu un spāku un gūdu. Alleluja! Broļu Moses, nūžēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslāp

0: Es atceros tevi svarenajam dīvam un jums, broļu Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todien es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu Mozes aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, dod mums būt ļeldiņu un uzslāpumu cīnēgim, lai tas, ko līksmi svinam, vīmēr mūs sargoj un glob mūžēgā spākā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīnēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos pēc apsprīdes Jeruzalemē apostoli un vecvokī kūpā ar visu draudzi nūlēma no sava vica izraudzētus veirus, jūdu sauktu par Barsabasu un sīlu, kuri izacielis tur broļim, sūtēt kūpā ar Povolu un Barnabu uz Antiohiju, caur jūs rūkam rakstēdami sekojūšu. Sveicīns no apostolim un vecokajiem broļim, tim broļim no pogonu vic, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Cilicijā. Tai, kā mēs dzirdējam, ka daži no mums, kurim mēs nabiem pavīlējuši, aizgoja un jūsu sīnese namīru, ar vordim uztraukdami jūsu dvieseles, tad mēs sasapulcējuši kūpā nūlievam izvielēt veirus un nūsūtēt pie jums kūpā ar mums dorgajiem Barnabu un Povulu, cilvēkiem, kuri mūsu kunga Jēzus Kristus vordam ir veltījuši savas dzīvības. Tai mēs nūsūtējam jūdu un sīlu, kas to pošu pastosties arī vordūs. Jo svātais gors un mēs nūlēmam jums nav uzlikt nekādu citu nostu, kā tikai šo napīcīšumu. Acu turiet no dīvaklim, zīdotim upurim, no ašņa, no to, kas nūžņaugts un no natikleibas. No to sargodamies jūs labi darīsit, palīdzit sveiki. Tad, ja izsūtēti aizgoja uz Antiohiju un sapulcinojuši ļaudis nūdeve viestuli, to izlasējuši tī nūsaprīcoja par labu pamocēbu. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēju pa dīvu.
0: Dīvs es slaviešu tevi starp tautam. Dīvs es slaviešu tevi starp tautam. Dīvs muna sirds ir drūša, drūša ir muna sirds. Es dzīdošu un spieliešu, mūstīs muna gūdeiba, mūstīs arfa un cītara, es mūdunošu reita ausmu. Dīvs es slaviešu tevi starp tautam. Kungs es slaviešu tevi starp tautam un ļaužu vidā tev spieliešu, jo tava žalsirdības nādzās līdz dabasim un līdz mokuņim tava patīseiba. Dīvs pasaceļ pori dabasim, pori visai zemē, lai ir tava gūdeiba. Dīvs es slaviešu tevi starp tautam. Alleluja! Es jūs uz nūsauču par draugim, jo visu, ko es dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinamu. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem: te ir mana bauslība, lai jūs cits citu mīļotu, kā es jūs mīļoju. Nevienam nav lielokas mīlestības, kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, jo darat to, ko es jums pavielieju. Es vairs nesaucu jūsus par kolpim, jo kolps nezina, ko darējo kungs. Bet es jūsus nosaucu par draugim, jo visu, ko dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinumu. Ne jūs mani izvieliet, bet es jūs izvielieju un uzēmoju tam, lai jūs īto nastu augļus un jūsu augļi pastovātu, un lai kūvīni jūs lūgtu no tāva munā vordā, es jums dūtu, to es jums pavielieju, lai jūs cits citu mīļotu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.

pieminot svētā misē visu cilvēku vajadzības lūksimēs. Vispirms aizlūksim par mūsu pāvestu Leonu, jo pirmajā īvieliešanas godadīnā, lai kunga žielestība jūs stiprinoja, lai svātais gors jūs voda un jauno Mariju, lai jam savā godeibā, lai es varētu mīrā valdīt por baznēcu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai dīvs dabasu tāvus apžēlojumu voda visu ciļvieci pa sojumu apredzes ceļim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai ļaudis redzot pasaulē dīva darbu spātu pazeit, mīļot un gūdinot savu radētoju. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai ticēgi ļaudis lūgtos un savus labos darbus veiktojas mīlestības pret dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai dīvs ticēgim sūta īkšēju gaismu, apostolisko goru un drūsmi būt par Kristus līdziniekim šimā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai dīva žielistība sasnādz arī to cilvēku sirdis, kas jau vēl napazēst un nagūdinoja. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un citos vītos, kur pašlaik karoja, un lūksim, lai mīrs būtu arī mūsu zemē, mūsu pilsētā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksimēsim par Andreju, lūdzotiem veselību, tāpat par Staņislavu, Matīsu, Inesi, Skaidreti, pateicībā dīvam arī par saimtam žielestībam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim arī par Viktorijas, Jasju Kevičas dvieseli, kungs dīvs uzemju dabas uz svātlaimē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Mēs tevi lūdzam, kungs, iededz mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekad napagurtu tev kolpot. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par dzīvības maizi. Lai dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par gorēgo dzierīni. Lai Dievs ir mūžams.

0: Lūdzitās, broļu mosas, lai Dīvs uz varenais tāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Dīvs bijām šo upuri no tavu brūku un par gūtu un slavi savu vortu, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, tevi lūdzam labvēlīgas vietēšos dovanas, ko nesam, kai mūsu goreigo upura zeimi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vīmār, bet jūs sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kad Kristus ir upurāts kai mūsu paska. Jis izbeidza senos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdodot sevi tev mūsu pestēšanas lobā. Pats kļuva gan prīsters, gan oltors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja. Un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzītavas gūdējbas himnu namitēki saucota. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hosanna augstumūs, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumūs.

Kungs, tu esi patīsis vārds, cik vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaēma maizi un tev pasateikdamīs lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdot.

pārsteidzīgā veidā piec vakariņamis paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīdūšanai.

0: lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo nāvi un augšanu celšanos upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dorīt to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskopu Joni un visiem goreicnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovaj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tevi ir patiekami kopšmaušim, lai kopā ar jiem Tevi taicam un slavējam caur Tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā Tev Dīvam un svaranajam Tāvam, svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Amen. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, atnok to valstēba, Tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un neivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvēlīga dovoja mīra mūsu dīnos, lai Tavu žalsirdnības spākā vīmār esam breivi no grāka un pasargoti no iepkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis Tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Snēdzit cits citam mīras

Dīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru.

Lūgdība jārs, kas noceļ pasaule grākus, svietēgi tī, kuri raicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vārdu.

0: svētos noslēpumu dovanu sotenoti, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai tisku tavs dēls mums pavīlēs viniet jo pīmiņai, kolpoj mūsu mīlestības izaugsmai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietējus varenais Dīvas tāvs un dēls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicība

0: sem de tuoja.
1: Laimės Kristus sūlei mocīnēgi topam.
0: Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildinēbu, mēs tiktu atbrīvoti un laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.

Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoku sakramentu par pīmiņu solncīšanom, dori, lai mēs Tavos mīstas un ašņa svātu noslāpumu tai gūdunojam, ka varētu pastāvīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, kas dzīvēt.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Saimas prezidēja Lūcekļi un parlamenta deputāti šodien 8. maijā pīcadaļāsīs nacisma sagrovis un otro pasaules kara upuru pīmiņas dīnai veļtētījos pasokumos. Plānots, ka Saimas prezidēja Lūcekļi un deputāti pīcadaļāsīs svinēgijā vainagu nolikšanas ceremonijā Reigas broļu kopūs. Savukārt pēcpusdienī Saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs otro pasaules kara cenētojiem veltētajā pīmiņas pasokumā Lestenis broļu kopūs Tukuma novodā. Šodien 8. maijā klimata un energētikas ministrs Kaspars Melnis dodās darba vizītī uz Rāzekni un Bolvu novadu, lai tiktos ar pašvaldību porstoviem, uzņēmējiem, jaunīšiem un vītējiem kūpīnom, porunojot energētikas drošības, ilgspējīgas attīstības un energo neatkarības jautājumus. Vizīte soksīs Rāzekni, kur ministres apmeklēs naftas uzglabošanas bāzi, kurā naktīs 7. maija nokrita viens no orvalstu droniem, kas īlidoja Latvijas gaisa telpā no Krīvejas teritorijas. Incidenta rezultātā bojoti 4 tūkši naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem aizadagušos apšuvums, taču gruzdēšana tika operatīvi novārsta. Pēc vizītes Rāzeknī ministres turpinos darba vizīti Bolvu novadā, kur visas dienas garumā paredzētas tikšanos ar dažādām sabiedrības grupām, tostarp pašvaldības porstoviem uzņēmējiem jaunīšiem un vītējiem kūpīnom. Dienas beigos ministres tiksīs ar skolāniem Rugoju vidusskolā, lai diskutētu par klimata un energētikas jautājumiem un jaunīšu iesaisti ilgspējīgas nokūtnes veidošanā. Tāpat paredzēts apmeklēt Sijā Bolvu namsaimnīgs, kur porunos jautājumus par attērēšanas īkortumu, atjaunīgos energijas risinājumiem un projektu finansēšanas īspiejum. Divdesmit trešajā maijā sāsdien Daugavpilī nozares nosīs starptautisko akciju Muzeju nakts, kas kopš 2005. Gada ik pavasari vīnoja muzejus visā Eiropā. Šogad Daugavpilī pasaukumā pīzadaļāsīs 13 objekti – muzeja ekspozīcijas, sakrālos un kultūras izstodis, kas vokara gaitā apmeklātojiem pīdovos gan bezmaksas ekspozīciju apmeklījumus, gan īpaši sagatavotu pasaukumu programmu. Šogada muzeju nakts nacionālo vierstājumā ir priekšmeta pīdzēvojumi, kas aicināja īvraudzēt priekšmetus, kā stostu un pīraģu globotojus, aicinot apzinot Raiņa atziņu, ka ikvīnai lītērēs bijusi sova nūzēmē un vierteiba. Muzeju nakts programmā atrodama www.daugavpils.lv un tamā pīzadaļāsīs ir Rotko muzejs, Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centrs, inženieru arsenāls, Valsts policijas, Latgaļas reģionālo porvaldiem, Daugavpils zonālīs valsts arhīvs, medicīnas izstodē ar kontracepcijas ekspozīciju, pirmo pasaules kara muzejas pie komendanta, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola, Saulis skola, muzejas ebreji Daugavpilī un Latgaļī un daudzī citīm.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien laiks būs daļai mokūņains. Nukrišņi nav gaidami. Vējš turpinās pūst lēnai līdz mārenai no ziemeļa austrumiem ziemeļiem un piespuždīņī brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 7. maija raidījumā. Vizītē Vatikānā bija ieradušies ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Apritot pirmajai gadskārtai kopš Roberta Prevosta ievēlēšanas par pavestu, ir iznākusi dokumentāla filma par viņa dzīves un darbības gadiem Romā. Zvērestu ir nodevuši pontifikālās Šveices gvardes jaunie rekrūši. Biogrāfisks apskats par svētā Asīzes Franciska dzīvi, apritot 800 gadiem kopš viņa aiziešanas mūžībā, ja piedzimšanas debesīm. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Polijas premjerministrs Donalds Tuskas pēc tikšanās ar Leonu 14. žurnālistiem paziņoja, ka ir uzaicinājis pāvestu uz Poliju. 7. maijā viņš ieradās vizītē Vatikānā. Tikšanās laikā tika pārrunāts arī par ticības mācības stundām, situāciju Ukrainā un aplūkoti citi jautājumi. Protams, es apstiprināju svētajam tēvam adresēto sirsnīgo uzaicinājumu apmeklēt Poliju, ne tikai varas iestāžu, bet visas tautas vārdā, viņš sacīja. Man ir gandarījums, ka viņš to pieņēma ar prieku, lai gan datums vēl ir jāsaskaņo, taču mēs abi teicām, ka jau ļoti gaidām tikšanos Polijā, žurnālistiem teica Donalds Tuskas. Premjers norādīja, ka Leona 14. vizīte varētu notikt 2028. gadā, jo nākamgad Polijā gaidāmas vēlēšanas, bet svētais krēsls jau iepriekš licis saprast, ka vēlēšanu gadā šāda vizīte nevarētu notikt. Premjers piebilda, ka sarunās ar svēto tēvu un pēc tam ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu tika apspriest arī baznīcas situācija Polijā un stāvoklis Ukrainā. Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā, lasām svētā krēsla preses dienas izdotajā paziņojumā, tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp svēto krēslu un Poliju. Puses pievērsās valsts sociālajam un ekonomiskajam stāvoklim, kā arī vietējās baznīcas un valsts attiecībām, īpaši izglītības jomā un jautājumos, kas saistīti ar ētikas tēmām. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par pašreizējo starptautisko situāciju, īpašu uzmanību pievēršot konfliktam Ukrainā, kā arī Polijas lomai Eiropas Savienībā.
0: Sekojot tradīcijai, 6. maija vakarā zvērestu nodeva jaunie pontifikālās Šveices gvardes rekrūši. Svinīgajā ceremonijā Pāvila 6. zālē piedalījās arī pāvests Leon 14. Tas noslēgumā viņš sveica gvardus un visus klātesošos, to skaitā Šveices federācijas prezidentu, citas civilās un militārās autoritātes. Īpašus sveicienus svētais tēvs veltīja gvardu vecākiem un pārējiem ģimenes locekļiem un pateicās, ka viņi ir ieradušies Romā. Vēršoties pie gvardiem, pāvests teica:
1: Jums, dārgie jaunieši, kuri nodavāt zvērestu, izsaku savu cieņu un pateicību. Žests, ko izdarījāt, liecina par uzticību, ko pavada jaunības entuziasmas un ir balstīts uz ticību Dievam un mīlestību uz baznīcu. Novēlu to jaunos Marijas aizsardzībai līdz ar visu pontifikālās Šveices gvardes nozīmīgo kalpojumu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Itāļu, vācu un franču valodās visiem novēlēja labu vakaru un priecīgus svētkus.
1: 6. maija rītā savukārt svētā Pētera bazilikā notika svētā mise ar gvardu piedalīšanos. To svinēja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Homīlijā viņš uzsvēra, ka dzīve kļūst auglīga, ja paliekam vienoti ar kungu, sevi pilnībā veltot viņam. Kardināls aicināja bieži lasīt Dieva vārdu, lai dziļāk pazītu savu sirdi.
0: Tāpat kā kokas zari nes augļus, jūs ikdienas kalpojums svarīgās un pavisam vienkāršās vietās liecina par labajiem darbiem, ko darāt par velti, negaidot samaksu, jo svētīgāk ir dot nekā saņemt, izskanēja svētās mises homīlijā.
1: Komentējot fragmentu no Jāņa evangēlija, kurā Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs mani zari, kardināls Parolins paskaidroja, ka kungs šādā veidā norāda uz ciešo saikni, kas vieno ar viņu. Ja zars tiek nolausts, tas mirst un kļūst nederīgs, bet ja tas pārtiek no tās pašas linfas, tas nesaugļus. Vatikāna valsts sekretārs uzsvēra, ka tad, kad paliekam vienoti ar kungu, mūsu dzīve nesaugļus, tādot labumu visiem, bet pašiem ļauj izbaudīt prieka pilnību, ko sagādā dāsna sevis dāvāšana citiem.
2: Atzīmējot Roberta Prevosta ievēlēšanas par pāvistu pirmo gadadienu, Vatikāna mediji izlaiduši dokumentālu filmu par viņa dzīves un darbības gadiem Romā. Tas bija ceļojums pa Romas ielām un augustīniešiem nozīmīgām vietām, lai uzklausītu cilvēku liecības, kuri pazina nākamo pāvestu jau kopš viņa ierašanās no Amerikas Savienotajām valstīm 80. gados, un pēc tam kā svētā Augustīna ordeņa ģenerālpriekšnieku un kā bīskapu dikastērija prefektu, stāsta filmas veidotāji.
1: Filma ir stāsts par cilvēku, kurš 1981. Gadā no Čikāgas ieradās starptautiskajā svētās Monikas koledžā Romā par viņa garīgās formācijas ceļu, lūkšanu dzīvi, aktīvu atpūtu, pastaigām ārpus pilsētas jokiem studentu starpā. Filma apkopotas arī to cilvēku liecības, kuri Prevostam bija līdzās, kad viņš no 2001. Līdz 2013. Gadam veica svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. Neskaitāmas tikšanās uzklausīšana, ceļojumi uz Āfriku, Āziju un Austrāliju, lai apmeklētu augustīniešu vadītos misiju centrus.
2: Mīļas atmiņas ir palikušas to sirdīs, kuri bija apmeklējuši viņa vadītās kateisma nodarbības Čezāno, kuri redzēja viņu nometušies ceļos svētās Ritas svētnīcā Kasijā, dziļā lūkšanā svētā Augustīna kapa priekšā Pāvijā vai kontemplācijā pie labā padoma mātes Dženacāno sanktuārijā. Filmā apkopotas arī to cilvēku liecības, kuri strādāja kopā ar viņu Romas kūrijā, kur pēc pāvesta Franciska lūguma Prevosts veica bīskapu dikastērija prefekta pienākumus un kurš viņu iecēla par kardinālu.
1: Filma Leone a Roma, Lauva Romā, aptver aptuveni 19 gadus, ko Roberts Prevosts, tagadējais pāvests Leon 14. Pavadīja mūžīgajā pilsētā. Dokumentālo filmu atzīmējot vēsturē pirmā amerikāņu pāvesta ievēlēšanas gada dienu, kas notika 2025. gada 8. maijā, uzņēma Vatikāna mediju žurnālisti Felipe Herrera Espaljats, Salvatore Černucio un Tiziana Campisi, montēja Jaime Viscaino Haro un Stefano Anella. Sejas, balsis, stāsti, liecības, interesanti fakti no draugiem, līdzgaitniekiem, priesteriem, konsekrētajām personām, jauniešiem, laulāto pāriem, kuri tagad veido drauga un baznīcas gana portretu. Tas viss uz Romas fona, kas gadu no gada maina savu seju.
2: Leone a Roma ir trešā dokumentālā filma par pāvestu Leonu 14., ko uzņēmuši Vatikāna mediji. Tā ir turpinājums filmai Leon de Peru, Lauva no Peru, kas tika demonstrēta 2025. gada jūnijā un stāsta par nākamā pāvesta misionārās darbības gadiem Dienvid Amerikas valstī, un filmai Leo from Chicago, Lauva no Čikāgas, par Roberta Prevosta amerikāņu saknēm. Dokumentālā filma Leone a Roma tika demonstrēta Vatikāna mediju kanālos Leona 14. pontifikāta pirmās gadadienas ietvaros.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, Vatikāns un Franciskāņu saime gatavojas atzīmēt 800. Gada dienu kopš svētā Franciska ieiešanas mūžībā. Šajā sakarā aicinu uz pārdomām par svētā Franciska dzīvi vairāk raidījumu garumā. Svētais Francisks ar savu rīcību mudināja cilvēkus aizdomāties par dzīvi. Viņam pievienojās divi asīzieši – bagātais Bernards no Kvintavalas, kurš nāca no mužnieku dzimtes un tiesību doktors Pēteris Katani. Tajā pašā gadā viņiem piepulcējās jauns vīrietis vārdā Egidijs, kurš nāca no tautas slāņiem, kā arī vēl astoņi draugi. Nākamajā gadā, 1209. šo grupu un tās dzīvesveidu apostoliskajā kopienā apstiprināja Inocents III. Tā tika dibināts mazāko brāļu ordenis franciskāņi. Kad mutiski tika apstiprināta pirmā formula vitē, Francisks saņēmis dieva žēlastību un baznīcas vadības atbalstu, kā arī pāvests atļāva sludināt gandarīšanu, neierobežojot ne sevi, ne citus, uzsāka ilgu ceļojošu cilvēku un gandarītāju apostulātu. Visas uzrunas viņš sāka ar mieru vēlējumu, lai kungs dāvā jums mieru. Viņš runāja vienkārši un kaislīgi, viņa vārdi ikvienam atgādināja par radītāju un viņa baušļiem, taisnīgumu un dieva žālsirdību. Franciska sludināšanas raksturīgā iezīme, kas ļoti bieži atkārtojas viņa rakstos, ir dziļa cīņa pret visiem garīdzniekiem, pat pret priesteriem grēciniekiem, jo Franciskam svarīga bija viņu iesvētīšanas vērtība un baznīcas godība. Viņš mācīja cienīt un godāt visus, bagātos un kungus, kalpus un nabagus, labos un ļaunos. Saņēmis apostoliskā krēsla atļauju, viņš vērsās pie visiem no sirds un drosmīgi, sludinot patiesību bez jebkādas izskaistināšanas vai izpatikšanas. Pat izglītoti cienījami un ievērojami vīri klausījās viņā ar dievbijīgām bailēm. Garīdznieki, mūki un vienkāršā tauta nāca viņu klausīties. Viņi ievēroja, ka šis jaunais evaņģēlists ir cilvēks no jaunas pasaules, jauna gaisma sūtīta no debesīm, lai apgaismotu un piesaistītu visus dievam. 15 gadu laikā Francisks izstaigā lielāko daļu Itālijas. Misionāra dedzību un ciešanu alkas vadīts, 1212. Gadā viņš divreiz devās ārpus Itālijas, Sīrijas virzienā, bet drīz pēc tam 1214. Gadā caur Franciju uz Spāniju uz Maroku. Vētras dēļ pirmajā reizē viņš nonāca Dalmācijas krastos, bet otrajā reizē slimības dēļ bija spiests atgriezties Spānijā. Kopā ar brāli Eliju 1212. Gadā viņš izsūtīja brāļus uz Sīrijas un Palestīnas provincēm, bet 1219. Gadā pirmos piecus misionārus uz Maroku. 1219. Gadā, 24. Jūnijā, Francisks devās uz tuvajiem austrumiem un stājās Ēģiptes sultāna Melika el Kamela priekšā, kur viņu labvēlīgi uzņēma un uzklausīja. Svētajam neizdevās ne pievērst sultānu ticībai, ne pašam piedzīvot moceklību, taču Francisks ar savu rīcību sniedza pirmo mierīgo un apostolisko piemēru saskarsmē ar saracāņiem. Pirmo misionāru izsūtīšanu uz Āfriku un Austrumiem ir ļoti svarīgs brīdis katoļu misiju pasaulē. 1220. Gadā Francisks atgriezās Itālijā, kas bija ļoti labvēlīga ordenim, uzsāka vārdu apostulātu. Pēc gada viņš devās sludināt citiem cilvēkiem, mācīja viņiem kristīgu, sabiedrisku un individuālu dzīvi, ievērojot evaņģēliju. 1221. Gadā viņš nodibināja gandarītāju brāļu un māsu ordeni, tagad pasaulīgais franciskāņu ordenis. Svētais saņēmis īpašu pāvesta atļauju vēloties pats labāk saskatīt, bet vēl vairāk parādīt cilvēkiem dieva dzimšanas noslēpumu. 1223. Gada 24. Decembrī naktī Rieti ielijā pie Grečo cietokšņa svinēja dieva piedzimšanu un kalpoja kā diakons svinīgajā misē pie dzīvām un uzskatāmām silītes jeb Betlēmes ainām.
Francisks jau bija iesvētīts par diakonu, bet no priestara svētībām atteicās pazemības dēļ. 1227. gadā atgriezies no austrumiem, jau sirdzējis un nodevis savus pienākumus asīzietim brālim Elijam, viņš tuvojās savas dzīves pēdējam posmam. Viņš bieži piedzīvo mistiskus pacēlumus, tiecoties no visas sirds līdzdarboties un tapt līdzīgam krustā sistejam. 1228. gada vasarā šādi jūtoties viņš atkāpās uz Lavernas kalnu, kur ilgi lūdzās meditēja un gavēja. Tuvojoties krusta paaugstināšanas svētkiem, spārnotu un ugunīga serafa veidolā parādījās krustā sistais Kristus, un viņa miesā iespieda kunga ciešanu stigmas, atvērtas un asiņojošas brūces. Ar garu ieliektu naglu pēdām, rokās un kājās, kā arī rētu sānā. Svētais no Lavernas atgriezās Asīzē kā dzīvs krustā sistā Kristus attēls. Pēdējo divu dzīves gadus viņš ļoti mocījās ar smagu acu slimību, ar ko bija saslims austrumos. Paklausot ordeņa aizbildim kardinālam Hugolīnam, svētais ļāvās sāpīgai acu piededzināšanas procedūrai, ko veica pāvesta galma ārsti Rieti. Tas bija 1225. gadā. Tomēr šī procedūra neizdevās. Nākamā gada aprīlī Francisks pārvarēja nāves krīzi caur Sienu un Kortonu, pamazām devās uz Asīzi. Sākumā viņš apmetās Asīzes bīskapa pilī, bet septembra beigās pārcēlās uz Porcinkulu. Tieši šeit, 1226. gada 3. oktobra sestdienas vakarā, 45 gadu vecumā viņš nomira. Svētdienas rītā brāļi un tauta svinīgā procesijā pārnesa viņa miesu uz Svētā Jūra baznīcas pazeme, kur viņš tika apbedīts. Viņa miesa šajā baznīcā tika glabāta vairāk nekā 4 gadus. 1228. gada 16. jūlijā Francisks tika kanonizēts. 1230. gada 25. maijā viņa miesa tika pārnest uz jauno krāšņo svētā Franciska baziliku Paradīzes kalnā, kas pēc pāvesta Gregora 9. atļaujas un pateicoties brālijam Elijam tika uzcelta svētā Franciska kapam.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tāva un dēla un svēto gara vordā, āmen. Rūžu kruņs, visvētokos jaunavas Mārijas gūdam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Milsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībiet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžīgi mūžam, amen. Rūžu krūņa trešo daļa sopiengo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzas oļivu dorzā. Jēzus ceļos nūsametis lūdza dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vieļējīs atņemšu bikeri no manis, tumār na mums, bet tavs prots lai notiek. Un jis novis baļu porimts lūdza dīvu jo korstok, un jo svīdri kļivakai ašņa lasis, kas pilieja zemī.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Milsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībiet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēnga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteits. Pilats atkal uzrunoja jūs un sacēja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tī atkal klīdze, sit jū kristā. Un Pilats gribādams ļaudim iztapt, atlaidatim Barabu, bet Jēzu šausteja un nūdeve, lai jū sistu kristā.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Mīlsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mīlsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībet mīlsu kārdinošanā, bet atpistē mīlsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēnga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīga galvā irkšķu krūni, un karavēri nūpinoši krūni no irkškim lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā, un tījo prīškā ceļūs mazdamīs izsmieja jūs acēdami, esi sveicinots jūdu kieniņu.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, Svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varsteiba, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Mūs ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam godam.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus nazdams savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies galvaskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varsteība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Mūs ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ainas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista, un jis mirst šausmīgos cīšanos. Un kad jī nūnoci vītā, kas saucies Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tis bija ap sastū stundi, un timsa īsastoja līdz pa devētajai stundēji, un saule tika aptemsota, un prīškors svietniecā porplēsa vidā pušu, un Jēzus sauca skaļā balsā sacēdams: Tavs, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un jis to sacēdams izdvesi goru.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniškiem maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Gods lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam.
2: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grēka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdot mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Es ticu uz Dīvu visvarīgu Tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista pīkauts numiris un apglobos, nūkopis eļņa, trešajā dīna augšanceļis no mirušajiem, uzkopis dabasos, ciet pie Dīva visvarīgo Tāva, lobos rūkas, no kurienes jis atmokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu svāto un goru, svāto katolisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litaņie visvātos jaunavas Marijas gūdami.

valoda 15. maija pīkdiņa Vissvātākos Jaunavas Marijas Naglūnas Latvijas galvenos aizbildnis Svinēbudīnā visi ticēgi laipni gaidēti Aglūnas dīmotis starptautiskajā sanktuārijā pulkstens 12. Kopēji lūksimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, kā arī par Latvijas gimiņom, bārnim, jaunīšim un senjorim un par mūsu dzimtini Latviju.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jārs, kas bija nūkauts, ir cīnieks saimt varu un bogotiebu un gudrēbu un spāku un gūdu. Aleluja. Arī mēs atdūdūt Dīvam gūdu. Atdūdam gūdu ne tikai lūdzūtīs, bet arī atzēstūt, ka nu, jo sejam un žielestēbu, jam pazateicam par to, esam numūdā par savu sirdsapziņu. Ja kā vakar sacīju monitorējam un laicīgi svarīgi. Jo tas atkarīgs ir no katra cilvēka. Neļaut grākam porlidot. Tā kā mūsu cīņēmī, tie, kas ir atbildīgi, tad brēnojās, ka viers pilsētis tik tiešām nūtrīgi jau vairs navara. A kūdariem liec tam, un tie ir jautājumi zēmi. Lai mēs jau jautājumu zēmi neaizdūtu, mēs katru dienu sekojam lēdzi, lai grāks napurlidoja. Nelidoja pori, kā jau saka, mūsu dzēvēja pori ilgu laiku, kur jau tik tiešām nūtrīgi ir grūšogni, tāpēc, ka divs to nevar, divs var visu izdarīt. Viņa koša cilvēka griba palīk vojo, ka tu izdarīt. Tāpēc sekojam katru dīnu arī tagad uzsokūt šo svātu misis upuri. Nožālojam Dīva prīškā savus vainis. Kaidis nījos ir, ne jau tāpēc, ka smagi sagrākoši, tāpēc, ka lūdzam, lai Dīvs mūsus arī sorgoj. Atzēstūt to, ka mēs bez jo neko nevaram. Un cīņīgi varētu sviņēt šodien šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visuvarienajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēvu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizliukt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais dīvs un pīdevis, mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs. Apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, dot mums būt valdīņu noslēpumu cīnēgim, lai tiskū līksmis vinam vienmēr mūs sorgoj un glop mūžēgā spākā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pēc apsprīdis Jeruzalemī apostolu un vecokī kūpā ar visu draudzi nūļiem no sava vida izaraudzēt vērus, jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kur izacieļa starp broļim, sūtēt kūpā ar Povlu un Barnabu uz Antiohiju, caur jūsu rūkom rakstēdami sekojūšu. Sveicīns no apostoliem un vecokajiem broļim, tīm broļim no pogonu vida, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Cilicijā, tā kā mēs dzirdiem, ka daži no mums, kurim mēs nebijam pavīlējuši, aizgojam jūsu sīnese namīru, ar vordim uztraukdami jūsu dvieseles, tad mēs sazapulcieši kūpā nūliemiem izavielēt vērus un nosūtēt pie jums, kūpā ar mums dorgajiem Barnabu un Povulu, kuri mūsu Kunga Jēzus Kristus vordam ir veltījuši savas dzīvības. Tā mēs nosūtam jūdu un sīlu, kas tū pošu pastosteis vordūs. Jo svātais gors un mēs nūliemiem jums nav uzlikt nekādu cetu nostu, kā tikai šū napīcīšamu. Atsaturēt no dīvāklim zīdotim upurim, no ašņa, no to, kas nūžņaugts un no natikļēbas. No to sorgodamīs jūs labi darēsit, palicit sveiki. Tad es sūtēt jāizgoju uz Antiohiju un sapulcinoši ļaudis nūdeve viestuli. Tu izlasējuši jūnu, jī nūzaprīco par lobū pamocēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Dīvs, muna sirds ir drūša, drūša ir muna sirds, es dzīdošu un spieliešu. Mūstīs muna gūdēba, mūstīs arfa un sītara, es mūdinošu rēta ausmu.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Kungs, es slaviešu tevi starp tautom un ļaužu vidā tev spieliešu, jo tava žālsirdēbas nācās lēdz dabasim un lēdz mokuņim tava patīsēba. Dīvs, pazaceļ pori dabasim, pori visai zemē, lai ir tava gūdēba.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Es jūsus nosauču par draugim, jo visu, ko es dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinumu. Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, te ir muna bauslēba, lai jūs cits citu mīļotu, kā es jūsu sīmīļoju. Nivīnam nav lielokas mīļestības kā ir tam, kas atdūt savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat muņa draugi, jo darat tū, ko es jums pavielēju. Es vairs nesaucu jūsus par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūsus nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinumu. Ne jūs mani izvieliet, bet es jūsus izvielēju un nozēmēju tam, lai jūs ītu un nastu augļus, un jūs augļu pastovātu, un lai kūviņi jūs liuktu no tāva munā vordā, jis jums dūtu. To es jums pavielēju, lai jūs cits citu mīļotu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dzieržam šūs Jēzus vordus, kuris apostolis nosauc par draugim, ka es saka, es jūsus vairs nesaucu par kolpim, bet par draugim. Tas nozīmē divus cilvēku ceļu uz augšu. Protams, ceļ tādā veidā, lai es saprastu, lai es apsazumotūs, ko Dievs dara cilvēka labā, ko Dievs gatavs izdarēt cilvēka labā, lai es saprastu, un ko es saprastu. Ne tikai runa par draudzēbu, lai tu saprastu, cik es tevi mīļoju, cik tu man esi svarīgs. Varbūt, ja paceltu izreizes tādā augstumā, ko arī cilvēks nesaprastu varbūt, bet arī nenovērtētu. Zinām, arī ar novērtējumu daudziem cilvēkiem ir problēma. Kaut vai piemērs ģimenī, varbūt vecoki, mīļodami savus bērnus, okli, dūt, arī nesaprūt, ko tas nozīmēja. Ja nesaprūt to vērtējumu. Varbūt mīlestība porprosta. Beigu rezultatā īpat nav pateicīgi un nanovērtē vecoku davumu. Nav spējīgi pat atbildēt ar tū pošu. Un zēvī runās tāda egoistiska sajūta, egoistiska uztvera, ka man it kā viss spīza nokās. Un tāpēc arī Dīvs ar mūsim rēkojās skatūtīs, lai mēs izprastu visu to nūzēmi, ko izdara. Un tieši un apustuli rāds, ko Jēzus dora, un mēģinējumi likt saprast, ja atklojīm, ka tīpaši šimā evaņģeļijā jau pasakūt, ka jūs esat mani draugi, un Dīvs tik tiešā attiecībā ar mums nav taids, kurīs savu izdevējumu piec kaut ko dara. Dievam nu mums jau neko nevajag. Es ir pilnīgs, jam viss ir. Bet es grib mūsus, patīsēbā laikam tā sanok, es grib mūsus nulikt savu blokus, paceļt mūsus savā augstumā. Bet lai mēs tū saprastu to nūzēmi, tāpat kā daudzi neizprūt, arī šodien aizdūt to pašu jautājumu. Priekš kam vajadzēja tādu krista novi, skatās un aizdūt jautājumu, kaut vai cik daudz izadumotiem jūs varenais Dīvs, samtu un viņas veids, kā jau arī nezinu to pašu pestēšanu realizēt, nav arī savu aidoku veidu, lai jūs saprastu, ka Dīvs atdūtu visu lietas pādiem, nūkop lietas cilvēka, zamokajam lēmeņam un atdūt sevi cilvēka rūkos. Un bez mūzoja sajīt tā, ka saka, dorit ar mani, ko gribit. Un cilvēki nam pīkaļu krustā, ja tikai saprūt to viertēbu, ir ats, ka Dīvs savā mīlestībā atdūt sevi visu. Arī mēs pazemībā mūs cenšamies sevi nūlikt Dīva priekšā, kad jau mēs cilvēki esam pazemībā un tamā pašā savā cilvēciskajā mīlestībā, bet nūvērtēt, ko nu kurš saprūt, kā nu kurš rac, jeb izdzēvoja tū Dīva pīskorīni, Dīva mīlestību. Bet tas, ka Dīvs tik tiešām mūsim kotram bez jebkādiem aplinkim, bet bez jebkādiem savu izdemējumu principiem mūsim dūt pats sevi, tie ir tie realitāte. Un es grib, lai mēs būtu jam tik tīvli, cik viņi tas īspējams. Protams, tie ir katra cilvēka personīgo atbilde. Cik daudz es sevi atdūdu Dīva rūkos, jam sevi uzticādams. Amen. Pieminot svātajā misē visu cilvēku vajadzēbas lūksimēs, lai Dīvs dabas un tāvs apžāli un voda visu cilvēci pa savim apredzēbas ceļim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī Dīva darbus, spēj pazeit, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labos darbus veica aiz mīlestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgajam sev te iekšējo gaismu apostoļisko goru un drūsmi būt par Kristus līdzinīkim šajā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošiem, par šeit klotasūšiem, par Latgaļas radio klausētojumu, lai Dīva žēlestēba sasnāca kotra mūsu sirdi, un mēs izjūtam tū lalū mīlestēbu, ar kādu Dīvs mūsu smīļoja.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos mises nodumā par Staņislavu, lai Dīvs jam dovoja mūžai gūt dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Es tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestēbas līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļoktu un nekod napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumādījusi un tavas devības esam sījāmuši. Maizi, kūģa upuriem šūs zemes un cilvēku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mēžams, slavēts.

0: Slavēts kungs, mūsu madījus, jo no tavas dievas esam sajāmuši vēju kūķa upuriem šo vēju kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai dievs ir mēžams slavēt.

0: vilksteis, loņa mūsas vai vīls, visuverenai stāv pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi svietei šos dovanas, ko nesam kai mūsu goreigu upura zējumi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jis nojauca vacū, atjaunoja kritušu pasauli un visu radēbu un mūsu dzēvēba jimā otkon atgiva pilnēbu. Todēļ, kod pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un neņģeļu pulki, dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucū.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un tev pazateikdams lauza, un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaēmē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmiķ un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūslāpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori tū pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir maruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jiem skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam un savarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniem.

0: mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dūvat mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
0: Un ar tavu goru. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums.

0: lūgt bīvajārs, kas nezin pasaules grākus. Svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, kad tu noktu pi manis, bet soki tikai vortu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Kristā pīkoltais ir augšām cielīs numarušējiem un mūs atvestījais, alleluja.

0: Lūksimies. Svātūs noslēpumu dovanu sotanoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tisku tavs dāls mums pavīļēja svinēt jo pīmiņai, kolpoja mūsu mīļestēbas izaugsmēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūs svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēju.

0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Jūs klausieties Latgaļ.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, skaistās saulainā dīnām, nu jau darba nedēļas izskaņa, pīkdiņa, ostojotīs mājas. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveicīņus jūsu tiviem un mēlīm cilvēkiem.

šodien savus vorda svātkos sviņi Staņislavā, Staņislavs un Stefānija. Savukot rēc sāsdiņa, 9. mājas vorda dienu sviņās Einārs, Ervīns un Klāvs, bet svādiņa vorda svātkos sunosim Maiju un Paiju. Daudz laimis gavilnīkiem skaisti jūs svātkos. Tāpat šodien jūsu recēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sveiciņi šimā skaistījā saulēnījā dīnā.

nu ķersimies klāt arī jūsu īsūtētījumu sveicīņiem. Pirmīši vorda dīnā, lai ceļoja rāziknis divas žālsardēvas draudzīs prāvestām Staņislavām prīkuļām. Divas vietēbu, diva motis aizsardzēbu un vadēbu un svāto gora izgaismotus dzēviš un kolpošanas ceļus. Vēļiens vēc biržu draudzām.

sirsnīgi sveicieni, lai ceļojas skaistajā, dižajā 95. Gadu jubilejā Albīnai Bauskai Maltā. Lai vienmēr daudz dīva žieļestēbu un mūža gora lai pīteik, lai dīvamotis patvārumus, lai vienmēr sirds starainu laimis un dīvas vietēbis, lai vienmēr pīteik garēgos spāka turpmokīm dzēvis godim, lai tavas lūkšanas dod spāku un izturēbu. Sveicam visu to loboku vieļai Antoņina Maltā.

0: Jā, labadīnā, lūdzu.
1: Labadīnā. Sveicu Stanislavu Nārtišu Priesmalē un Stanislava Bērnana Agvilna ar Vorda Dīnu. Lai viņam loba veselība, Agvilnas divmāmiņas aizsardzība un vēs lobais izdodas dzīvē. Helena.
0: Jā, paldies Helenai par zvonu. Tāpat mīļš sirsnieks sveicīns Vordas Vatko šodien lai ceļoja Staņislavais tiku te iz Lūznavu. Jam no pavasara dvaismas prīku. Dzēves likstom pori tikt, lai ar savu Vordas palko proti dzēvēju bolstu slikt. Silti un sirsnēgi sveicam un vēlējam stipru veselību, dzēvis prīku, vēl daudz īceru pīpildēt, lai kotrā sūlī pavada divas vietēba un žieļestēba, kā arī diva mamiņas aizsardzēba. Sirsnēgi ar draudzēgim apskovīņiem sveic Irēna, Ilona, Regīna, Svetlana, Zenta, Astrīda, Lilita un Ingrīda.

sirsnīgas, veicama darbēgu enerģisko izpaļēdzēgu atsaucēgu un krītnu gaviļnīci skolotoju rāsmu Afanāsjevu skaistajā jubiļajā. Lai vairogas zīdu dzēvis dorzā zīt, lai tavas rūkas napagurst raitā dorbā, lai kotra dīna jaunu laiminas, un kas ir dorgs, to vienmēr sirdēja tivai globoji. Divas vietēbu, kotrā dzēvis, sūļī vieļai un sveica pušas draudzām.

Melisa sveicini ar saules storim, lai ceļojas Taņislavais tiku te iz Lūznavu vorda dīnām. Es atvieru šodien kādu gromotu un teju dod gudrus padomus, lai kotra dīna ķaukai zīdi zīt. Sveic, Janīna! Sirsnieks sveicīns vorda dīnā, lai ceļojas Taņislavam Deniškānam iz Ludzas novodu, lai dzēve zīt, kai pavasara kušīs dors. Sveic draugi un rodinu Ludzas.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Jā, lūdzu, labadīnam.
1: Labadīna, labdien. Nu, šodien es gribu apsveikt savu mosinieku i kristamētu Ināru Zutrastrodai prēļus par skolotoju. Ināriņ. Kā ildiņas namiteiks no augstas kliņšu kraujas, laiks dziļājumu užaibā ar dzēves mirklim raujās. Bet ir kāds lielāks spāks, kas uzveic laika varu, un tas ir svātais gora spāks. Ar namieru steibutis, ar laurim krūņa Igoru, kā pērlis godi kļūst, kad viņš tūs satver rūkā un rūtā mirdzūšā, vīn beidzūt vīnā lūkā. Ināriņ, es tev vēlēju stipru veselību, izpilēju divmāmiņas patvārumu slāto gora gaismotus turpmokus daudzus dzēves godus. Arī sorgeņģelēs, lai tev vienmēr sorgojam. Mūsu sirds tu vēlēju Kristamote Toņa, tāpat Jānīna Brožgalā ar savu ģiminēti, Zinaīda mosinēta ar savu ģiminēti. Nu, visi mūsu mīlī ir tīvī, kuri atcerās savi, kad mēs teikamies katru godu mēs teikamies kopusvārku laikā dzimtas saītūs, mazokūs vai lielokūs. Nu, ir lai izskan dzīsmene ļoti vēlētūs, lai tie divi eņģeli, kas jumta korās sēš un dīt, lai jī sūta tev sveiciņus, lai jī tevi sorgoja, lai tev viss izlobu tikai. Ir vēl pirāzis gribu apsveikt Stanislavu Breznoviču, kura dzēvo Rezeknē, voda dīmeņā. Arī kūpēgo dzīsmeni, lai skan stasēt tev, vēlēju daudz dīva žēlistēbu, dīvā minis patvārumu, maja mienesī, lūdzamies, strūdajam, lūdzamies. Visu labu valdeņu, paldies, ka uzklausāt.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu. Tāpat sirsnēgi sveicīņu šodien laiceļājas Lūznavu Staņislavais tikutei vordadīnā. Agri putni čivanoja un tulpis vāzīja tevi prīcinoja. Sirsnēgi sveic un visu to loboku vēlēja broļs Joņs.

Sirsnīgi sveicam Vodadīnā Staņislavus tikuti Lūznavā. Lai sauļeita ceļā voda, lai turēbas ietiņā, lai uzlāt zelta sauļa Vodadīnas reitiņā. Visu lobu un skaistu, ko vielīstu sev, to tavā Vodadīnā no sirds vielējam mēs. Mēli sveicam un vēlējam stipru veselēbu, divas vietēbu, tev un tavim mēlīm. Vēlējams sveic Gerda ar ģimiņīm. Vodadīnā sirsnēgi sveicīņi ceļu arī Staņislavam, rakstiņam iz Bolvim. Veseļēbu, izturēbu un visu to laboku vieļēja ģimiņa, rodi, draugi, Beļauskīši, Bierspeļīši, bejušī kolēgi, Šusteru saimam, Pīters Šusters, Adrija un Jankam.

Mēli sveicīņi, vodu dienā laiceļoju Staņislavais Tikutei Lūznavā. Ir pasauļakai brēnums īkortota, divas savu dvēseļamosim visiem leidza dūt. Lejot pasaulīgi dīnas īmantotu šo gaismas daļiņu, kas dzēvot prīgu dūt. Divas žieļestēbus vietēbus stipru veseļēbu un ik sūļī divas vātogura klotbūtni. Vēlēm sveic meitas! Sirsnēgi sveicīņi vorda dīnā, lai ceļoju Staņislavai Graznovičai iz Rāzikni. Teiran bolta ir tova sirds, un kotra zvaigzņa, kur adzi, kas spēj, lai atnes prīku laimīgi breit. Sliktos dūmas prūjam raidi, un mēlus draugus cīmūs gaidi. Lai vorda dīnā zvaigznis spūžok mirds, lai prīka pilna tova sirds, lai dīviņš sorgaidot stipru veseļēbu sauļa sirdī prīku dvēseļi un laimis pīgaršu it visā. Sveic Staņislava, Inga un Ligita.

Lai godi skrien, kā bolti goju putni, lai sirdī vienmēr paļīk pavasars. No sirds svecam Albīnu Bausku 95 godu jubilējā. Tovi nodzēvotī godi ir bogoteiba, kas īdvesmoja un moca mūsim novērtēt kotru mirkļi. Nobīļējam, lai dzēvis prīks neizseikst, lai veseļēba turīs, lai stipra sirds un sirdī vienmēr siltums, ko esi daus ja citim, lai tas atsagrīžās pie tevis dubultā. Lai kungs, kurš tevi ir vadījis cauri šim dzēvis lieklūčim, turpinoja stiprinot, dovajot sirds mīru gaišas dūmas, Dabas uz vietēbu ikus sūļa. Sveic Anna, Erna, Zina, Elza un Broņa. Bīrspiļī vordadīnā sveicam Stefāniju Latkovsku kindzulī. Veseļēbu, izturēbu, raita sūļa un divas vietēbu vieļēja gimiņa, bejušī kolēģi, kā arī Šusteru saimā. Tāpat sirsnēgi sveicīņi Bīrspiļī vordadīnā ceļoja Stefānijai Olekšai. Visu to labāko vieļējumu sirsnēgi sveic Rodu saimē, kā arī Golvarīši, Zosalīši, Bīrspiļīši, Beļauskīši, Šusteru saimē, Antņina Buņģa un Jankā.

Visiem radio klausētojumās ir snega sveiciņas un mīra pilna un ģimeņas kamotis dīnām. Šo dzēvi dzēvajot vienmēr škits, ka savēt spāks ir tavai mīļestēbai mot. Vienoga laimīgs tas vai izmasumā krits, ka es orgengeļis tu vienmēr asi klot. Pasakiet pārdīt savai mammai, vecmammai, mosai, kristamotē un visam mēlijam sīvītam blokus par rūpim un mīļestēbu. Ar mīļestēbu sveicīņus siltā klausētoja Anna no Ludzes. Mūsu kolektīvā laiceļais ir snēgi un mēli sveicīņi visam māmiņam svādiņas motis dīnām. Lai veseļēba, lai izturēba grūtījos laikos un lai dīviņš vienmēr sorgoj un svietēj. Bet nu paļis visiem, kas bija kopā ar mūsim un apsēkumu koncerts pīzatavojīs izskaņai. Lai jūsim jaukas saulēnes, skaistas breivdīnes, krojīt spākus jaunai darba nedēļai un pirmūdien gaidam zvonu, seiziņus un ēpastus ar jaunim sveicīņiem, lai arī nokušajā nedēļī tiktos apsēkumu koncertā. Paldies, ka esat kopā ar mūsim un leidz nokušai raizi.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svato gura vordā, amen. Dīva žālsirdības krūnēts, kuru veltēsim par griecinīku atsagrīšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavu vaļa, lai noteikai debesīs, tā ir vieris zemes.
2: Mūsu dīnišķu maizi, dot mūsim šudiņ, i pīdot mūsim mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, suvarīgo tāvu dabas un zemes radītoju un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkols numiris un apglabots nokopis eļņā, trešajā dīnā augšam cielīs uzkopis debesīs sēt pie Dīva, visuvarīgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu iz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku pīdūšanu, mīsas augšamcelšanos i mūžaigo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžaigais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais tavs es upurēju tev tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais tavs es upurēju tev tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos tev. Jēzu, es uzticos tev. Jēzu, es uzticos tev.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Saimas prezidēja Lūcekļi un parlamenta deputāti šodien 8. maijā pīcadaļāsīs nacisma sagrovis un otro pasaules kara upuru pīmiņas dīnai veļtētījos pasokumos. Plānos, ka Saimas prezidēja Lūcekļi un deputāti pīcadaļāsīs svinēgijā vainagu nulikšanas ceremonijā Reigas broļu kopūs. Savukot pēcpusdienī Saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs otro pasaules kara cenētojiem veļtētījā pīmiņas pasokumā Lestenis broļu kopūs Tukuma nūvodā. Šodien 8. maijā klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis dodās darba vizītī uz Rāzekni un Bolvu nūvodu, lai tiktos ar pašvaldību porstoviem, uzņēmējiem, jauniešiem un vītajiem kūpīnom, porunojot enerģētikas drošības, ilgspējīgas attīstības un energo neatkarības jautājumus. Vizītes oksīs Rāzekni, kur ministres apmeklēs naftas uzglabošanas bāzi, kurā naktīs 7. maija nokrita viens no orvalstu droniem, kas īlidoja Latvijas gaisa telpā no Krīvejas teritorijas. Incidenta rezultātā bojoti 4 tūkši naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem aizadagušos apšuvums, taču gruzdēšana tika operatīvi novārsta. Pēc vizītes Rāzeknī ministres turpinos darba vizīti Bolvu novodā, kur visas dienas garumā paredzētas tikšanos ar dažādām sabiedrības grupām, tostarp pašvaldības porstoviem uzņēmējiem jaunīšiem un vītajiem kūpīnom. Dienas beigos ministres tiksīs ar skolāniem Rugoļu vidusskolā, lai diskutētu par klimata un energētikas jautājumiem un jaunīšu īsaisti ilgspējīgas nokūtnes veidošanā. Tāpat paredzēts apmeklēt Sijā Bolvu namsaimnīgs, kur porunos jautājumus par attērēšanas īkortumu, atjaunīgos energijas risinājumiem un projektu finansēšanas īspiejumu. Trešajā maijā sāsdiņ Daugavpilī nozarasinosīs starptautisko akciju Muzeju nakts, kas kopš 2005. Gada ik pavasari vīnoja muzejus visā Eiropā. Šogad Daugavpilī pasaukumā pīzadaļāsīs 13 objekti – muzeja ekspozīcijas, sakrālos un kultūras īstodis, kas vokara gaitā apmeklātojiem pīdovojas gan bezmaksas ekspozīciju apmeklījumus, gan īpaši sagatavotu pasaukumu programmu. Šogada muzeju nakts nacionālo vierstājumā ir priekšmeta pīdzēvojumi, kas aicināja īvraudzēt priekšmetus, kā es tostu un pīraģu globotojus, aicinot apzinot Raiņa atziņu, ka ikvīnai lītērēs bijusi sova nūzēmē un vierteiba. Muzeju nakts programma atrodama www.daugavpils.lv un tamā pīzadaļāsīs Rotko muzejs, Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centras, inženieru arsenāls, valsts policijas, Latgaļas reģionālo porvalde, Daugavpils zonālijas valsts arhīvs, medicīnas izstodi ar kontracepcijas ekspozīciju, pirmo pasaules kara muzejs pie komendanta, Daugavpils dizaina un mokslas vidusskola, Saulis skola, muzejs ebreji Daugavpilī un Latgaļī, un daudzi citi.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien laiks būs daļai mokūņains. Nukrišņi nav gaidami. Vējš turpinās pūst lānai līdz mārenainu zīmeļa austrumiem zīmeļiem un piespuždīņī brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jārs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagotību un gudrību un spāku un gūdu. Alleluja! Dieva tāva un dāva un svāto grūrdā.
1: Amen!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu voru!
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina vislielāko vaina, tādēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļu un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, dod mums būt leldienu noslēpumu cīnēkim, lai tiskūtu līksmi svinam, vienmēr mūsu sorgoju un glob mūžīgā spākā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēj un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasījums no apostola darbiem. Pēc apsprīdes Jeruzalemē apostoli un vecokī kopā ar visu draudzi nolēma no savā vida izraudzētus vīrus, Jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kuri izacēlas starp broļiem, siltēt kopā ar Povulu un Barnabu uz Antiohiju, caur jo rūkam rakstēdami sekojošo. Sveiciens no apostolim un vecokajiem broļim, tim broļim no pogonu vida, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Cilicijā. Taikai mēs dzirdējam, ka daži no mums, kurim mēs nabajam pavēlējuši, aizgoja un jūsūs īnesa namīru, ar vordim uztraukdami jūsu dvieseles. Tot mēs sasapulcējuši kūpā, nolēmam izvēlēt vērus un nosūtēt pie jums, kopā ar mums dorgajim Barnabu un Povulu, kuri mūsu kunga Jēzus Kristus vordam ir veltējuši savas dzīvības. Tai mēs nosūtam Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastostēs vordos, jo svātais gors un mēs nolēmam jums neuzlikt nekaidu citu nostu, kā tikai šo napīcīšumu atsaturēt no dīvaklim zīdotim upurim, no ašņa, no to, kas nūžņaugts un no natikleibas, no to sorgodamīs jūs labi darīsit, palicit sveiki, tot izsiltētī aizgoja uz Antiohiju un sapulcinojuši ļaudis nodeva viestuli, to izlasējuši i nūzaprīcoja par labu pamocēvu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gari.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Un tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, te ir mana bauslība, lai jūs cits citu mīļotu, ka es jūs esi īmīļoju. Nevienam nav lielokas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darat to, ko es jums pavielēju. Es vairs nesaucu jūsus par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūsus nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tāva, es jums darīju zinumu. No jūs mani izvielējot, bet es jūsus izvielēju un nozīmēju tam, lai jūs ītu un nestu augļus, un jūsu augļi pastovātu, un lai ko vien jūs liuktu no tāva munā vordā, jis jums dotu, to es jums pavielēju, lai jūs cits citu mīļotu. Tis ir Kunga vords. Tārģi broļi un mūsas, evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus saka, es jūsus nosauču par draugiem. Lai saprastu šo vordu nozēmi, svarīgi ir pordumot, kaidus cilvēkus mēs parasti saucam par draugiem. Nekotrs cilvēks, kuru mēs sateikam ikdīnā, kļūst par mūsu draugu. Draugi parasti ir cilvēki, ar kuriem mēs runojam vairāk nekā ar citiem cilvēkiem. Cilvēkus, kurus reti sateikam vai ar kuriem reti komunicējam, mēs nevaram saukt par draugiem. Draugam mēs atklojam par sevi vairāk nekā citiem cilvēkiem. Ja domājam par attiecībām ar Dīvu, tad varam teikt, ka Dīvam mēs varam atklot daudz vairāk nekā cilvēkiem. Dīvam mēs varam atklot arī to visu, kas netiek uzticāts draugim. Pirms mēs kaut ko sakam Dīvam, jis jau visu to zina. Tomēr jis gaida, lai mēs atvārtu savu sirdi jam, lai mēs izstostētu jam to, kas notiek mūsu dzīvē, un liuktu jo svietību un palīdzību. Draugi parasti mūsos īzaklausos un ir saprūtūši. Draugiem mēs uzaticamies, mēs varam uz jīm pazaļauties. Dievs mūsu saprūt daudz labok, tāpēc, ka jam ir zināms viss par katru cilvēku. Labi draugi viens otru pazaist. Neviens cilvēks mūsus napazaist tik labi, kā Dievs mūsus pazaist. Bet mūsu uzdevums ir aizvien labāk īpazīt Dīvu. Draugi parasti viens otru atbalsta grūtā breidī. Dīvs mums nāc atbalstu taidā veidā, ka jis uzrunāja mūsus ar savu vordu. Jis stiprināja mūsu ticēbu, dovi mums gudrēbu. Jēzus saviem mocekļiem soka, jūs esat mani draugi, ja darot to, ko es jums pavielēju. Jēzus pavielēja mums vienam otru mīļot. Mūsu mīlestība pret Dīvu izapaužās mīlestībā pret līdzcilvēkiem. Timā, ka mēs nesam vienaldzēģi pret citu cilvēku vajadzībām. Jēzus roda pīmāru, kaidai ir jābūt mūsu mīlestībai pret cilvēkiem. Jēzus saka, ka nav lielokas mīlestības, ja kaits atdod savu dzīvību par draugiem. Jēzus atdeva savu dzīvību, cīte un nomira pie Krista, lai mūsus atpestētu no grākiem. Jis to darīja aiz mīlestības pret mums. Arī mūsu mīlestībai pret cilvēkiem ir jābūt redzamai darbos. Ja mēs kaidu mīļojam, jo labā mēs esam gatavi kaut ko izdarīt, kaut ko palīdzēt, mazinot citu cilvēku ciešanas. Jēzus aicināja mūsus, lai mēs mīļotu viens otru, jis saka, tei ir mana bauslība, lai jūs cits citu mīļotu, ka es jūsu sīmīļoju. Lai mīļotu citus, mīlestība ir josajam. Dievs ir olūts, no kura mēs smeļam spāku mīļot leidcilvākus. Svarīgi ir bieži pordūmot, ko mēs labu varam izdarēt citiem cilvēkiem, ģimenes lūcekļiem, draugiem, citiem cilvēkiem, ko satiekam. Lūksim Dievu, lai jūs dara auglīgus mūsu labos darbus. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksimies par mūsu pāvestu Leonu, kurš pirms gada tika ievēlēts par pāvestu, lai kungs vietēji jo kalpojumu

lai ļaudis, redzot pasaulē Dieva darbus, spēj pazeit, mīļot un gūdinot savu radītoju.

Lūksimies par mums pašiem, šeit klātesošiem, par visu mūsu draugu, par radio klausētojiem, lai Dievs mums silta iekšēju gaismu, apostolisku goru un drosmu būt par Kristus līdzinieķim šim pasaulī.

Lūksimies svētos misijas nodomā par mirušajiem Helēnu un Joni, lai Dievs jums dod mūžīgu dzīvi dabas valstībā.

Mēs tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas dievišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot napagurtu tev kalpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Kungs, tev lūdzam, labvieleģis vietējušos dovanas un asam pie mūsu goreigo upura zēmi un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jūs sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jis izbēdza senos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdot sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļiva gan prīsters, gan autors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīcipilda ar leldīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabas uz spāki un eņģeļu pulki, dzīt tavas godēbas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, esi patiesi svāts, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātašos dovanas ar togura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, izpaēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un vārēs to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iesteiksim tavu nomi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz par tavai atmošanai.
0: To pēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, devības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dori to pilnēku mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem, tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupļo slēgvaini, ar svātījumu apustulim un visam svātījumu, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvaranajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļove

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žalsardības spākā, vienmēr esam breivi no grāka, un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spārs un būs mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, so mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu brākim, bet uz tos baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu, labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas zēj un boldi mūžu mūžūs. Lai tu nevienu mēs visu pasūtījumu. Tā kā tā šalsa priekā, lai es

Kristā pīkoltais ir augšām cielījis no mirušajiem un mūs atpestējis. Alleluja!

0: Lūksimēs. Svāto noslēpumu dovanu sotinoti, pazemēģi tev lūdzam, kungs, lai tisko tavs dāls mums pavēlēja svinēt, jo pīmiņai kolpoja mūsu mīlestības izaugsmei. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gormu.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs uz pavodām.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunavā Marijā.
0: Lūksimēs. Divas vietēs savas ļaudis ar mīras vietību, un tos, kas paziļau no svātos Marijas, morezemes ķieninies aizbildēbu, izglopnusam skumam un nalaimēm. Caur Jēzu Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dievs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.